0: ko mario idi ba bu se wa ne ibi amu jai ne bana ba jai ne afrika e jai ne
1: ami shintado mocinhos passa flan mario e mole calu mocinhos flan bu tem notícia de terra.